І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону й пам'ять.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: плюс, плюс. Все стабільно. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Стару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, і поряд.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у жалобі за захисником В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. Радехівщина у жалобі за захисниками Юрієм Паньком та Володимиром Олійником. Шептицька громада прощатиметься із захисниками Володимиром Кмитою та Сергієм Сухоруковим. Белська міська рада розпочинає роботу над стратегією розвитку Белської громади на 2028-2034 роки. Стали відомі імена переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Тараса Матвіїва. Серед призерів – меморіальний радіопроєкт «Радіо Сокаль» «Тихий дзвін пам'яті». Варта єдності. Добротвір об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги. Відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України» та вже всьоме. У Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади – книжкова толока, згуртовані читанням. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5. Працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-4123. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава залишилися мама, син, сестри, брат. Найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Завтра, 27 серпня, о 13:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі відбудеться похорон у церкві християн віри євангельської. Вічна пам'ять і слава герою. Низький уклін. Радехівська громада провела в останню дорогу свого захисника-героя Панька Юрія Йосиповича 1993 року народження, жителя міста Радехів. 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області, воїн прийняв свій останній бій. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Ще одна важка втрата для Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зінов'йович 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюємо слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. 25 серпня пішов у вічність 50-річний воїн Сухоруков Сергій Вікторович. Як пише Шептицька міська рада, від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року воїн захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять і одвічна шана воїну світла. Сьогодні в сесійній залі Белзької міської ради відбулося перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Белзької громади на 2028-2034 роки. Стратегія розвитку визначатиме основні напрями, пріоритети та цілі громади на наступні 7 років. Саме тому надзвичайно важливо, щоб її розроблення було відкритим, прозорим та максимально орієнтованим на потреби мешканців. Під час першого засідання розпочали опитування мешканців Белзької громади щодо бачення її майбутнього, потреб та пріоритетів розвитку, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть важливою основою для подальшого формування стратегічного бачення, пріоритетів та системи цілей розвитку Белзької громади. Як йдеться у повідомленні Белзької міської ради у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану, залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцям. Громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Белзька міська рада запрошує мешканців громади активно долучатися до процесу розроблення стратегії, адже саме ваші думки, пропозиції та бачення допоможуть визначити, якою буде громада у 2028-2034 роках. Пишу, бо маю обов'язок перед совістю і людьми, яких поважаю. Це слова Тараса Матвіїва, журналіста, громадського діяча, учасника Революції Гідності, воїна та полеглого героя України, іменем і на честь якого вже вп'яте цьогоріч проводять обласний конкурс журналістських робіт, мета якого – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну та наших захисників і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив в ході церемонії нагородження її модератор, військовий медик, лікар-травматолог, керівник ветеранського центру, заступник міського голови Львова з питань ветеранів, журналіст Андрій Жолоб, важливість конкурсу полягає в наступному.
1: Чому потрібно насправді робити такі премії? Чому взагалі потрібно говорити про війну? Є дуже гарна фраза. Якщо ми самі не розкажемо про те, що ми бачили на війні, про це зовсім інакшою викривленою інформацією розкажуть наші вороги. Тому в журналістів зараз є дуже важливе завдання олюднити обличчя війни, показати і відкрити, дати можливість висловитися, а найважливіше – не завадити висловитися.
0: Цей конкурс не просто творче змагання, а вшанування пам'яті людини, яка своєю боротьбою, словом і життям довела. Україна понад усе, зазначають у Львівській обласній державній адміністрації. Перший конкурс відбувся у 2022 році з бюджетом 100 тисяч гривень і двома переможцями. Відтоді він став ще професійнішим. Цьогоріч призовий фонд конкурсу становив 500 тисяч гривень, що дозволило відзначити ще більше якісних журналістських робіт і підтримати талановитих авторів. У своїй прямій мові очільник обласної адміністрації Максим Козицький запевнив, що конкурс і надалі житиме, бо він про честь, відданість, силу правди та збереження пам'яті.
2: Конкурс, який ми проводимо, став щорічним і буде жити. Він також про людей, які не стоять осторонь. Тому що ворог воює не лише за територію, ворог воює за наші уми. І, напевно, завдання нас, і журналістів, в тому числі, і держави, протистояти на всі рівні. І саме журналісти дають можливість людям відчути правдивість нашої історії, хто ми є, відчути трагедію, біль, але й радість, і смуток, і любов, і щастя, і в щастя зміни і сказати про нашу правду, про те, як ми дивимося на цей світ і чому ми так на нього дивимося. І ця боротьба, вона не менш важлива, ніж боротьба на лінії фронту. Я радий, що конкурс живий і на нього подається багато робіт, яскравих робіт про українців і Україну. Напевно, так і пишеться історія.
0: Як вже мовилося, цьогоріч конкурс відбувся вже вп'яте і встановив рекорд. 91 медіа, матеріал, які були представлені у 4 номінаціях. Текстовий матеріал, розміщений в онлайн-медіа, матеріал, розміщений у друкованому медіа, відеоматеріал, розміщений у телеефірі або в онлайн-медіа та матеріал, розміщений у радіо. Ефірі найбільше за всі роки. За кожною роботою люди, військові й ветерани, родини полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна, і журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень, наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Душею та справжньою натхненницею цього конкурсу є Валентина Матвіїв, мама героя України Тараса Матвіїва, чиє ім'я носить конкурс. Вона стояла біля його витоків і є головою журі. Каже, що кожну конкурсну роботу слухає, читає, дивиться та аналізує особливо уважно. Кожної з них не просто журналістський матеріал чи історія. За кожною чиє життя, чиясь родина, чиясь втрата і чиясь пам'ять. Безумовно, для пані Валентини вони мають особливу вагу, бо відгукуються болем, але водночас вдячністю за те, що журналісти продовжують говорити про героїв, зберігати їхні імена та розповідати про людей, які виборюють нашу державність. Її присутність у журі – це не просто оцінювання конкурсних робіт, це своєрідний моральний орієнтир. Чи вдало розповісти цю історію так, щоб у ній залишилася людина, її гідність, її життя і пам'ять про неї. Про особливість цьогорічного конкурсу пані Валентина розповідає так.
3: Це, здається, найбільша кількість робіт за всі ці 5 років. І цей рік такий ювілейний, і він, напевно, особливий не тільки тим, що 5-й ювілейний, а ще й тим, що, насправді, ще раз повторюся, як я вже казала, що ці роботи вражають не тільки тим, що вони відображають весь біль нашого українського народу, біль втрат, біль поневірянь, руїн, а він ще і спрямований, власне, на героїзацію українського воїна, українського народу в цілому. І це дає наснагу на те, щоб боротися до перемоги.
0: У кожному вашому із 91-го представленого конкурсного матеріалу я побачила дуже багато сили. Так, там був біль, але він не був визначальним. Навпаки, у цих матеріалах була інструкція, як бути сильними, і в цьому я бачу силу України. Української журналістики, силу кожного з вас і силу нашої держави. А ще цей конкурс продовжує справу героя Тараса Матвіїва, життя і подвиг якого є яскравим свідченням сили і патріотизму, наголосила заступниця голови комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради, членкиня журі Парасковія Дворянин.
4: Мені передучив Тарас, який йде факультетом журналістики, і, власне, в ньому було багато такого, на що можна було опиратися. Багато лідерства, багато віри, це не можна було йти. І, мабуть, ця премія тому живе. Це є наше опертя, наша основа, те, на що ми можемо опертися, коли складно. Я сьогодні, дорогі колеги конкурсанти, хочу подякувати насамперед вам, що у кожному матеріалі, а я прочитала всі матеріали, подивилася і послухала, кожному матеріалі було дуже багато сили. Був біль, але він, напевно, не був визначений. В цих матеріалах була інструкція, як бути далі. Я думаю, що в цьому сила цієї премії, сила ваша, сила української журналістики і сила нашої держави. Цю силу мав Тарас, цю силу маєте ви. Дякую, пані Валентино, що ви це також підсилюєте.
0: Нагадаємо, конкурс проводили у 4 номінаціях. У кожній з них визначали по 2 переможці за 1-е та 2-е місце. Окрім цього, конкурсна комісія обрала володаря гран-прі. Загалом відзначили 9 лауреатів конкурсу. Розмір грошової премії за 1-е місце становив 60 тисяч гривень, за 2-е – 40 тисяч гривень, а переможець гран-прі отримав 100 тисяч гривень. Додамо, цьогоріч гран-прі конкурсу здобула Тетяна Ушакова з відеоматеріалом «Найтоншими нитками». Він шиває людське життя та щоразу країну. Історія ветерана і судинного хірурга Тараса Кобзе. Водночас у номінації аудіоматеріал, розміщений у радіоефірі, першість здобула Ірина Голубко-Шубінець з матеріалом «Ветеранський спорт». На 2-му місці авторський проєкт радіо «Сокаль» «Тихий дзвін пам'яті». Додамо, це меморіальна радіопрограма, в основі якої спогади рідних, друзів і близьких про героїв Сокальщини, які загинули у російсько-українській війні. Кожна історія – це своєрідний реквієм пам'яті. Відтворений через спогади, які ретельно збирали учні шкіл громади та слухачі Сокальської малої академії наук імені Ігоря Богачевського під наставництвом педагогів. Власне, проєкт створено у співпраці з відділом освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради на виконання заходів місцевої програми національно-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в лавах Збройних сил України. Окремо варто зазначити, що зібрані учнівські роботи також лягли в основу збірки із 100 року пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини. Герої не вмирають», яка стала ще одним важливим способом зберегти пам'ять про полеглих героїв громади. На моє глибоке переконання, авторки і ведучої «Тихого дзвону пам'яті» – це не просто радіопрограма. Це спосіб говорити про тих, кого вже немає поруч, через їхні історії, і не дозволити тиші стати забуттям. Тому щиро дякую всім дотичним. Відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради за ідею, Сокальській малій академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, її вихованцям та наставникам, які збирали спогади, що лягають в основу кожної програми. Моєму талановитому колезі Валерію Зарваницькому, який при монтажі кожного епізоду проживає кожну історію і відчуває кожну паузу, яку в жодному випадку вирізати не можна, бо інколи вона говорить більше, ніж будь-які слова. Ну і звісно, організаторам і членам журі обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва за високу оцінку і визнання нашої спільної роботи. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до варти єдності, підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері сили, єдності і взаємопідтримки. 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9-й годині розпочнеться хвилина мовчання та вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі, старт забігу о 10-й годині. Дистанція – 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. 30 серпня вже в 7-му відбудеться найбільша книжкова літературна подія в Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть! На вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів Збройних сил України. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
5: Більшу ритм світобудови.
6: Ранок на радіо «Сокаль».
5: Більшу ритм світобудови.
6: Ранок на радіо «Сокаль».

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Вікторія Романів. Мій син, моя кровинка і клята війна, яка без жалю запирає рідних. Мій Ігорчик був люблячим сином, моєю опорою і моєю надією. Перші дні війни став на захист своєї сім'ї, рідних та друзів. Став на захист України, адже з юних літ був захисником і опорою для своїх. Завжди опікувався нами і тому, не роздумуючи, пішов захищати свою землю. Я з повагою і розумінням віднеслася до його вибору, хоча матері так важко відпустити сина на війну. Але якщо він так вирішив, значить, так треба. Він у мене завжди був самостійним. Позивний сина був «Воля». За волю і загинув. Я завжди буду любити тебе, сину. З пекучим болем говорить про полеглого сина-героя Ігоря Ковалюка мама Галина Володимирівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ковалюк Ігор Валентинович народився 11 березня 1971 року у селі Ставки Волинської області. Дитинство та юні роки провів у рідному селі. За шкільною партою сидів у Ставківській та Овлочинських школах. Закінчивши школу, здобув професію слюсаря. Ще у юному віці Ігор втратив тата, який трагічно загинув. У сім'ї залишилося троє дітей – 17, 15 та 9 років. Життєві обставини склалися так, що хлопець швидко мусив подорослішати, розповідає про чоловіка-героя дружина Руслана. Ігор став підтримкою для мами та двох молодших сестер. У цей непростий для родини час 17-літній юнак став господарем, батьком та другом для своїх рідних. І лише коли сестри підросли, Ігор влаштував і своє особисте життя. Одружився. У подружжя народився син. Усі роки невпинно працював, щоб сім'я була сита і усім забезпеченою, говорить дружина. Тато завжди був моїм другом, моєю підтримкою і надійним захисником. Залюбки допомагав мені у всіх моїх справах. Я міг порадитися з ним, попросити допомоги і був впевнений, що тато завжди буде поруч. Сльози заважають говорити про тата в минулому часі сину Богдану, а в руках – на згадку – батьковий бойовий шеврон.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор Валентинович був люблячим чоловіком та батьком. Доброю, веселою, життєрадісною людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу, підтримати добрим словом. Говорять про полеглого захисника його сусідки – Коваль Катерина Васильівна та Семенюк Антоніна Антонівна, для яких загибель Ігоря теж стала жахливою звісткою. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю Ігор Ковалюк одразу виявив бажання йти захищати свою батьківщину свою домівку, своїх рідних від ворога. Ні хвилини не сумнівався у своєму рішенні. Коли вручили повістку, він, не роздумуючи, пішов до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, звідки його направили у військову частину міста Ужгород. Пізніше проходив навчання у Рівненській області. А далі – служба на гарячих напрямках Харківської та Запорізької областей. Воїн щастя виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, боронячи її суверенітет та територіальну цілісність, будучи командиром 3-го механізованого взводу 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Нагороджений грамотою командира 33-ї ОМБР за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військовій присязі та подякою командира військової частини А-47-52 за старанність та досягнення високих показників у навчанні під час проходження курсу «Прискорений тренінг з підготовки особового складу стрілецьких механізованих підрозділів в умовах воєнного стану».
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Страшна звістка прийшла 2 листопада 2023 року. У боях з окупантом за незалежність України поблизу села Роботини Запорізької області 29 жовтня 2023 року обірвалося життя воїна, мешканця міста Сокаль, Ковалюка Ігоря Валентиновича. Поховали героя у рідному селі Ставки Волинської області.

Світлій пам'яті героя Ігоря Ковалюка присвячується 1971-2023. Назавжди 52. Позивни його «Воля», за яку він й загинув. Боронячи землю і наше життя, він залишив дружину і рідного сина, люблячу матір, та пішов із життя. Нехай пам'ять про нього не умре, не загине і назавжди живе у наших серцях. Вірш присвята на вічну шану і пам'ять захиснику Ігорю Ковалюку, учениці Сокальської школи номер 4, де навчається син героя Богдан. Хай же пам'ять живе, бо вона продовжує життя і є прикладом любові, відданості та самопожертви заради тих, кого любимо ми. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер, 27 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Одещина понад 7 років була під атакою РФ, пошкоджено висотку та інфраструктуру. РФ має 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами МП-48У по Україні. Глава ЦРУ Редкліф у Москві попередив Росію не атакувати країни НАТО. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Одеська область вночі понад 7 годин перебувала під атакою РФ. Зачепило у тому числі Одесу, пошкоджено багатоповерхівку, два заклади освіти та інфраструктуру. Про це повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах. Цитую. Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців, написав Кіпер. Майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок, написав Лисак. Станом на цю хвилину, за даними ОВА, інформація про постраждалих не надходила. Російські війська мають до 17 переобладнаних пускових установок від комплексу С-400, які використовують для ударів по Україні ракетами ПМ-48У. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України. За даними розвідки, ці пускові установки зведені у 5 спеціальних ракетних груп. Вони розміщені на території Брянської та Ростовської областей. Протягом 2026 року росіяни суттєво збільшили застосування їх. У січні та червні в середньому використовували близько 15 таких ракет на місяць, тоді як лише за перші 20 днів липня було застосовано 46 одиниць. Однією з причин збільшення застосування ПМ-48У є їхня нижча вартість порівняно з балістичними ракетами, як от «Іскандер». Крім того, Росія накопичила значний запас таких ракет, близько 400 одиниць для комплексів С-400. Виробництво ПМ-48У займається московський машинобудівний завод «Авангард» та машинобудівне підприємство «Авіатек» у В'яці. При цьому, за даними Defense Express, вперше офіційні структури України підтвердили використання спеціально перероблених пускових установок С-400 для запуску цих ракет по Україні. Водночас наразі немає точних даних про те, наскільки конструктивно відрізняються штатні пускові С-400 від установок переобладнаних під ПМ-48У. Також залишається невизначеним окремі характеристики самої ракети. У Defense Express зазначають, що російське військове командування може розглядати застосування цих ракет як альтернативу використанню 9М723. Це дозволяє використовувати накопичений запас ракет С-400 для ударів по наземних цілях на Україні.
1: До подій у світі.
2: Метою візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви було попередження Росії не атакувати країни НАТО. Під час переговорів він також порушив питання Ірану та попередив про можливі додаткові санкції через ситуацію навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє CBC News. За даними телеканалу, останні оцінки американської розвідки свідчать, що Володимир Путін може бути готовий до кібератак, гібридних дій та інших операцій операції на території країн НАТО. За словами американських чиновників, імовірною метою таких дій може бути не початок прямої війни з Альянсом, а перевірка його єдності та готовності адміністрації Дональда Трампа захищати союзників. Український чиновник повідомив CBC News, що Київ заздалегідь поінформував про поїздку американської делегації до Москви та попросили утриматися від ударів на час візиту. Під час переговорів Редкліф також порушив питання Ірану та попередив про можливе запровадження додаткових санкцій, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита для судноплавства. Побоювання американської сторони посилили останні дії Росії в Європі, зокрема заходи російських безпілотників у повітряний простір Румунії, перетине російською ракетою території Польщі минулого місяця, а також почастішення ймовірних диверсій і кібератак. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків небо над нами залишатиметься ясним до самого вечора. Минеться без опадів. Схожої синоптичної картини слід очікувати і завтра, у п'ятницю 28 серпня. Небо залишатиметься таким же безхмарним, лише ввечері можлива невелика хмарність, та все ж з проясненнями. День завтрашній мине без опадів. Максимальна його температура сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на Радіо Соколь.

0: Сокальська громада вкотре у скорботі. У зв'язку з цим змінено і мовлення. Радіо Сокаль сьогодні упродовж дня не звучатиме у нашому ефірі жодної розважальної програми. Надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Нагрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокаль Водоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-41-23. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався безвісно зниклим, і лише зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава Негрєшного залишилася мама, син Олег, сестри Марія, Наталія та Богдана, а також брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу загибелі героя його рідним та близьким. Сьогодні, 27 серпня, о 13:30 біля храму Святих Апостолів.
1: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Сокальщина втратила ще одного захисника В'ячеслава Нагрєшного. У героя залишилися мати, син Олег, сестри Марія, Наталія та Богдана, а також брат Роман. З приводу непоправної втрати висловлюємо найщиріші співчуття рідним сьогодні. 27 серпня о 13:30 біля храму Святих Апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя В'ячеслава. Далі похорон відбудеться у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі по вулиці Героїв УПА 19Б. Вічна пам'ять і шана герою.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

а його смішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 27 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. 7 балістичних ракет та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч українські повітряні сили. Українські виробники почали уніфіковувати Deep Strike, щоб військовим було легше їх застосовувати. Італія передасть Україні 4 батареї SAMP-T, ракети-перехоплювачі та радари. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні балістику. Два «Онікс»

0: 258 дронів збито або подавлено, один Онікс, 7 балістичних іскандерів, КН-23, 3 бандеролі і 222 безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах у четвер. За даними ПСЗСУ, у ніч на 27 серпня противник атакував двома протикорабельними ракетами «Онікс» із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, балістичними ракетами «Іскандер-М», КН-23 з Брянської та Курської областей Російської Федерації, а також 258 ударними БПЛА типу «Шахет». Близько третини із них були реактивними, а також герберами, бандеролями та дронами-імітаторами типу «Пародій» із напрямків Курськ, Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарське, із тимчасово окупованого Донецьку, Гвардійського, у тимчасово окупованому Криму. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя, йдеться у повідомленні. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито чи подавлено протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, бандероля, також 222 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється. Українські виробники далекобійних БПЛА уже працюють і над уніфікацією Deep Strike за окремими параметрами. Це має спростити підготовку, планування та роботу бойових підрозділів. Про це розповіли військові 1-го окремого центру сил безпілотних систем із позивним «Каспер» та СЕО і СТО «Firepoint» Ірина Терех. Ми вже йдемо до цього, до уніфікації Deep Strike. Вона не у формі продукту, вона в деяких параметрах, які я не буду просто зараз озвучувати, але уніфікація йде. Як приклад, військовий навів роботу, коли парк БПЛА був дуже великий. Якщо перечисляти всі ці назви, можна просто на назвах збитися. Хлопці мали вміти працювати з кожним з них, і вони ж усі різні, і кожного різний чек-ліст, різна підготовка, пояснив Каспер. За словами військового, набагато простіше працювати з Deep Strike, коли є умовно кілька виробів, які плюс-мінус схожі за своїми параметрами, тим, як він стартує, та тактико-технічними характеристиками. СЕО та СТО українського виробника далекобійних БПЛА Firepoint Ірина Терех зазначила, що в цьому контексті варто розглядати уніфікацію деяких функцій. Наприклад, зробити так, щоб всі борти стартували за одним принципом, а щоб вони транспортувалися або зберігалися, щоб плюс-мінус можна було консолідувати різні засоби. Я думаю, що це дуже класна і гармонійна історія, коли може зберігатися конкуренція, але це не лягає додатковим там ментальним навантаженням на підрозділі, і для них немає суттєвої різниці між тим, чи один, чи два, чи три засоби обирати. Ірина Терех порівняла управління ударним дроном із водінням авто. Коли водієві легше пересісти з нового авто з автоматичною коробкою передач на інший новий автомобіль на автоматію. Крім того, за її словами, в Україні є експериментально-бойові підрозділи, які випробовують нові засоби в реальних бойових умовах для того, щоб виробники могли щось допрацювати у разі потреби. При цьому SEO Firepoint наголосила, що на виробниках лежить відповідальність передавати для випробувань якісний продукт, щоб не витрачати дарма час військових.
1: До подій у світі.
0: Уряд Італії погодив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 4 батареї зенітно-ракетних комплексів «Stamp-T NJ». Ракети-перехоплювачі та радари великої дальності. Про це повідомляє La Repubblica із посиланням на джерела у італійському уряді. Очікується, що рішення найближчим часом офіційно закріплять у 13-му декреті про допомогу Україні. Загальна вартість нового пакета оцінюється приблизно у 3 мільярди євро, а його фінансування планують забезпечити через європейські кредитні програми, зокрема Ukraine Support Loan. Основу допомоги становитиме 4 батареї SAMP/T-NG, здатні перехоплювати, зокрема, балістичні ракети, а також ракети Aster-30. Крім того, Україна має отримати 7 радарів великої дальності, 6 виробництва французького Sales та один італійського Леонардо. Домовленості стали результатом угоди між Італією та Францією, укладеної у липні. Обидві країни спільно виробляють комплекси SAMP/T та ракети Aster-30. Частину ракет-перехоплювачів Італія планує передати Україні вже до жовтня. Вони мають поповнити запаси боєприпасів для вже наявних комплексів та нових систем, які планують розгорнути. Окремо Париж і Рим можуть дозволити Україні виробляти перехоплювачі Aster-30 N1BT безпосередньо на своїй території. Це має зменшити залежність Києва від постачання готових ракет із Європи. Наразі Україна має 2 батареї SAMP/T, передані Італією та Францією. За даними La Repubblica, ці комплекси продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас із літа 2025 року виник дефіцит ракет Aster-30 через скорочення запасів у Франції та Італії. Також президент України Володимир Зеленський заявляв про домовленості з Францією та Великою Британією щодо передачі Україні ліцензії на самостійне виробництво крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. За його словами, Київ також отримав додаткові ракети для Patriot та інших систем ППО. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, хмари небо не затьмарять, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Максимальна температура сьогодні сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у п'ятницю, 28 серпня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нашими головами залишатиметься ясним впродовж усієї доби, минеться без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо Соколь.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску у доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097-442-3302. Повторюю, 097-442-3302. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: бути щасливим.
1: Реклама.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
1: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
1: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Сокальщина вкотре у скорботі у зв'язку з цим змінено і наше ефірне мовлення впродовж сьогоднішнього дня. Не звучатиме в ефірі жодної розважальної програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал». Згодом на цегельному заводі був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-41-23. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався безвісти зникним. Тільки зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава Негрєшного залишилися мама, син Олег, сестри Марія, Наталія, Богдана та брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу загибелі героя усім його рідним, близьким та друзям. Сьогодні, 27 серпня, о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло нашого захисника. Далі відбудеться похорон у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі по вулиці Героїв УПА, 19Б. Вічна пам'ять і незгасна шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 27 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака РФ на Одесу залишила трьох постраждалих. На Київщині через атаку Російської Федерації двоє постраждалих, серед них дитина. У РФ фіксують пожежі на складі «Озон» після атаки дронів у Башкортостані. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Внаслідок атаки РФ на Одесу відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Внаслідок ворожої атаки на Одесу – це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, написав Лисак. У ДСНС повідомили, показавши фото, що на Одещині унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах та скління 16-поверхівки, будівлю навчального закладу, приватний будинок з гаражем та автомобілі. Вогонь охопив господарські споруди, гараж та суху траву. У Київській області відомо про двох постраждалих унаслідок атаки РФ, у тому числі дитину. Про це повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах. За його словами, унаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району, 15-річній дівчині та 73-річній жінці. Медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребували. Також, з його слів, пошкоджено приватний будинок.
0: До подій у світі.
1: У РФ фіксують пожежу на складі «Озон» після атаки

0: регіоні у Башкортостані. Про це повідомляють моніторингові ресурси. У Благовіщенську Башкортостан після прильотів горить склад «Озон», повідомляє «Ексільнова». За даними телеграм-каналу «Астра», Башкортостан атакували безпілотники. Жителі Стерлі та Мака повідомляли про вибухи та прильоти. БПЛА в Уфі закривали аеропорт. Деталі події поки уточнюються. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо. 11 годину сьогоднішнього дня бачимо, що зараз нижчі термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня. Небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним, минеться без опадів. Вже завтра у п'ятницю 28 серпня. Синоптики обіцяють нам таку ж ясну погоду без опадів. Максимальна температура сягатиме 24 градусів тепла із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на Радіо Сокаль. 101

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далекому бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки бруді.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина вкотре у скорботі. У зв'язку із цим змінено і наше ефірне мовлення сьогодні впродовж дня. У ефірі Радіо Сокаль не звучатиме жодної розважальної програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-41-23. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався безвісти зниклим. Тільки зараз тіло героя вдалося ідентифікувати. У захисника залишилися мати, син Олег, сестра Марія, Наталія та Богдана, а також брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу загибелі героя його рідним, близьким та друзям. Сьогодні, 27 серпня, о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла, зустрічаємо тіло героя В'ячеслава. Далі відбудеться похорон у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокаль по вулиці Героїв УПА, 19Б. Вічна пам'ять і незгасна шана герою.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер. 101

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Четвер, 27 серпня, 12 година, розпочала свій відлік у цьому випуску. Сокальщина у скорботі за героєм В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. На щиті до Градахівської громади повертається герой Володимир Олійник. Шептицька громада прощається із захисником Сергієм Сухруковим та в очікуванні повернення героя Володимира Кмити. Продовжується ремонт доріг на вулиці Сокальської громади. Під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобус. Усному маршруті номер 2. Відбулося перше засідання робочої групи з розроблення стратегії розвитку Белської міської територіальної громади на 2028-34 роки. На базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян з Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Варта єдності і добротвір об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги і у неділю. Сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть і мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Підтвердилася загибель нашого земляка, захисника України В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження жителя Сокаля. Близько 2 років родина жила в очікуванні. Лише нещодавно, після проведення ДНК-експертизи, вдалося встановити правду. Воїн загинув 5 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. В'ячеслав Негрєшний проходив військову службу у військовій частині А-41-23 на посаді заступника командира бойової машини. Сьогодні о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя В'ячеслава. Далі відбудеться похорон у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці. Схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати. З мамою, сином, сестрами та братом низький уклін і вічна пам'ять воїну В'ячеславу. Сумні звістки продовжують надходити і до Радехівської громади. 18 липня 2025 року віддані військові присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини у Сумській області, загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зіновійович 1986 року народження. На 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Як повідомляє Радехівська міська рада, кортеж з тілом загиблого героя Олійника Володимира Зіновійовича громада зустрічає у ці хвилини. Жителі міста Радехі вийшли до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України створили живий коридор, щоб віддати шану та гідно проведення.

0: вивести воїна в останню дорогу до рідної домівки у селі Павлів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою. Шептицька громада сьогодні прощається із 50-річним воїном Сухоруковим Сергієм Вікторовичем, який 25 серпня відійшов у вічність. Від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року Сергій Вікторович захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Сьогодні, 27 серпня, у зв'язку із смертю захисника в Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Свій вічний спочинок Сергій Сухоруков віднайде на Алеї Героїв на Бондюцькому кладовищі. І до Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита, 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику Володимиру. Продовжується ремонт доріг на вулиць Сокальської громади, як інформує міська рада, в рамках виконання програми розвитку та утримання вуличного дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади. На 2024-2027 роки продовжується ремонт вулиці та міжбудинкових проїздів за кошти міського бюджету. Зокрема, здійснено поточні ямкові ремонти по вулицях Зелена, що у селищі Жвирка, по усій протяжності 73 метри квадратних, Дорошенка та Морозенка. На Жвирці по усій протяжності вулиці 136 метрів квадратних, а також поточні ремонти міжбудинкових проїздів по вулиці Героїв УПА-20 у Сокалі та по вулиці Героїв УПА-22 в місті Сокаль по усій протяжності вулиці з площею 593 метри квадратних. За співпраці та фінансової підтримки ОСББ «Сокальський добробут 2022» облаштовано стоянки для автомобілів площею 157 метрів квадратних. Також за кошти міського бюджету здійснено поточний ремонт ділянки дороги загального користування місцевого значення Варяж-Белс 270 метрів квадратних. Розуміючи важливість подальшого ремонту доріг та вулиць громади за умови перевиконання дохідної частини міського бюджету, міська рада і надалі скеровуватиме кошти на ремонт доріг, додали у Сокальській міській раді. 25 серпня під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2 «Автовокзал», вулиця Львівська, вулиця Святого Володимира, автопарк. Підставою для попередження стали результати перевірки комісії з контролю за виконанням умов договору. Зокрема, було зафіксовано невиконання затвердженого графіку руху, неналежне забезпечення транспортного обслуговування населення та функціонування GPS-системи. Крім того, протягом січня-червня цього року фактичний відсоток використання рейсів цим перевізником становив лише від трохи більше 27,5% до понад 44% при мінімальній умові договору на менше 95%, наголосила заступниця міського голови Марта Ващук. Відтак, виконавчий комітет Шептицької міської ради підтримав рішення скерувати підприємство офіційне попередження. З вимогою негайного усунення порушень заступниця міського голови наголосила, що наразі виноситься попередження, якщо до наступного засідання виконкому перевізник не виправить порушень, то наступним буде рішення про розірвання договору і оголошення нового конкурсу по маршруту номер 2. 26 серпня відбулося перше засідання робочої групи з розроблення стратегії розвитку Белської міської територіальної громади на період 2028-34 років та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Старт цієї важливої роботи став можливим у межах проєкту залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізує ГО «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики енергетики Німеччини. Головний вектор дискусії – перехід від звичайного соціально-економічного планування до структурної трансформатизації та диверсифікації економіки. Велської громади члени робочої групи розглянули перші напрацювання робочого варіанта SWOT-аналізу, ключові виклики, слабкі сторони та загрози та нові можливості. Напрацьований SWOT-аналіз – лише початок, попереду глибока аналітична робота та формування профілю громади. Остаточне шліфування та уточнення SWOT-аналізу і формування дерева цілей відбудеться під час другого засідання робочої групи у листопаді 2026 року, йдеться в повідомленні Белзької міської ради. 26 серпня на базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Учасниками конференції стали керівники закладів освіти Сокальської міської ради. Захід розпочався із реєстрації виставки народного майстра із соломоплетіння та створення традиційних дідухів із села Волиця Василя Героса. Вітальної кави, привітань директора Волицької школи Ганни Кус та народного ансамблю «Галицькі візерунки». Опісля розпочалася основна частина серпневої конференції. Леся Ковалиша, начальниця відділу освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради, підтвердила підсумки роботи закладів на 2025-26 навчальний рік та вказала стратегічні орієнтири освітньої політики на наступний навчальний рік. Керівники закладів освіти мали можливість також попрацювати на локаціях. Зокрема, їх налічувалося 4 – інклюзивне навчання, психологія, академічна доброчесність та новий навчальний рік. Журналісти радіо «Сокаль» мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти Сокальської міської ради про підготовку та зміни, які очікують в новому навчальному році, тож більше розкажемо вже у найближчих випусках новин. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів, командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Можливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт 2 автомобілів, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили та взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15-й годині в Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів, про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо всіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти в Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому фільм рекомендований до перегляду виключно для повнолітніх осіб. 30 липня вже в цьому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія в Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси розваги. Не пропустіть, на вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів ЗСУ. Остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх новинах. Бажаю вам спокійного дня і лише добрих новин.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
3: 101 FM.

0: прогнозом погоди традиційно продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметра ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, а день мине без опадів. Вже завтра, у п'ятницю, 28 серпня, слід очікувати схожої синоптичної картини від ранку і до вечора. Небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним. День мине без опадів. Максимальна його температура сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску у доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097-442-3302. Повторюю, 097-442-3302. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю, 063-467-1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина вкотре у скорботі. У зв'язку з цим змінено і наше ефірне мовлення. Сьогодні у ефірі радіо «Сокаль» не звучатиме жодної розважальної програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Нагрєшного 1979 року народження жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокаль», водоканал, а згодом на цегельному заводі був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А4123. Служив заступником командира бойової машини 5 жовтня 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки захисник вважався зниклим безвісти. І лише зараз тіло героя вдалося ідентифікувати. У В'ячеслава Нігрєшного залишилося мама, син Олег, сестри Марія, Наталія та Богдана, а також брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам з приводу загибелі В'ячеслава сьогодні, 27 серпня, о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Зустрічаємо тіло захисника, далі траурний кортеж попрямує до церкви християн віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі. По вулиці Героїв УПА 19Б, де відбудеться похорон. Вічна пам'ять і шана нашому герою.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє, не плачем і не сміємся.

півкроку, пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: небо ми тиха прониклива пісня.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 27 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Сили оборони уразили ракетами штаби окупантів у районі Донецька. Російська атака дроном на торговий центр у Харкові забрала життя людини. ЄС планує до 2030 року створити спільну відповідь на загрози Росії. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження ракетами основного і запасного командного пунктів окупантів у районі Донецька. Ракетами уражено основний і запасний командні пункти противника у районі Донецька, повідомили у Генштабі. Підрозділи Сили оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника, як вказано, 26 серпня та в ніч на 27 серпня. Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів у районі Чонгара Херсонської області. Іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БПЛА в Оленівці на тимчасово окупованій території українського Криму. Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, зазначили у Генштабі. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюється. За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня унаслідок ураження нафтопереробного заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЛОУ-АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу, вказали у Генштабі. У Харкові унаслідок ворожого удару по торговому центру відомо про одного загиблого і двох постраждалих, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синігубов у соцмережах. За уточненою інформацією, ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали, на місці працюють усі наші експертні служби, написав Синігубов. Раніше мер міста повідомляв про трьох постраждалих.
0: До подій у світі.
1: Європейський Союз хоче до 2030 року спільно протидіяти гібридним загрозам з боку Росії. Про це під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта. Про це повідомляє видання LRT. За його словами, ЄС має план бути готовим до спільного реагування на загрози, що виникають до 2030 року. Цитую, ми маємо план бути готовими до 2030 року, мати спільну відповідь, бути готовими до спільної реакції на цю загрозу, заявив голова Європейської ради. Він додав, що над підготовкою до реагування на гібридні загрози працюють усі держави-члени ЄС, Європейська комісія та інші інституції співтовариства. Як зазначив Кошта, однією з головних цілей буде пошук балансу між зростаючими потребами ЄС та обмеженими фінансовими ресурсами. На думку голови Європейської ради, не можна економити за рахунок конкурентноспроможності, безпеки чи оборони, але водночас необхідно зберегти фінансування для фермерів, регіонів та регіональної згуртованості. Цитую далі. Для забезпечення додаткового фінансування розглядаються два основні шляхи – збільшення внесків держав-членів або використання ресурсів

0: Євросоюзу наразі пріоритетом є досягнення згоди щодо нових джерел доходів ЄС, підкреслив Кошта. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься безхмарним. Опадів сьогодні не передбачається. Схожу синоптично картини будемо спостерігати і завтра, у п'ятницю, 28 серпня. Небо над нами залишатиметься таким же ясним, як і сьогодні. День мене без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на Радіо Соколь.

сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку, сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив, і як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав, і небеса відкрили ми.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна та й двері. Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
1: Що ти знову хочеш від мене?
0: Мені нині приснився наш дідо і казав...
1: Хто приснився?
0: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
1: Як не треба?
0: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
1: Ну то де то таке є?
0: Ті, що на старій автостанції.
1: А що то за фірма?
0: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальська громада у глибокій скорботі за захисником. У зв'язку із цим змінено і наше ефірне мовлення сьогодні. У ефірі Радіо Сокаль не звучатиме жодної розважальної програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Нагрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А4123, служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався безвісти зниклим, і лише зараз тіло героя вдалося ідентифікувати. У захисника залишилася мати, син Олег, сестри Марія, Наталія, Богдана та брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати рідним, близьким, друзям та побратимам героя. Сьогодні Сокальська громада назавжди прощається із захисником. У ці хвилини біля храму святих апостолів Петра і Павла вже відбувається зустріч тіла героя. Далі траурний кортеж попрямує у церкву християн віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі по вулиці Героїв УПА 19Б, де відбудеться чин похорону захисника. Тож вічна пам'ять і шана В'ячеславу Негрешному, нашому захиснику.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 27 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Київщині ліквідовують наслідки атаки РФ на 9 локаціях. У ДСНС показали кадри. Росіяни 4 кабами повторно атакували Херсонську ТЕЦ. Обладнання знищено. Росія готується до можливих наслідків нової мобілізації. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Київській області продовжують ліквідацію наслідків чергової атаки РФ з пожежами, де під ворожий удар потрапили. У тому числі склади, повідомили у ДСНС України у четвер, показавши, що відбувається на місцях. На Київщині триває ліквідація наслідків чергової російської атаки. У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Серед них – приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загорання в екосистемах. Повідомили у ДСНС, роботу надзвичайників, як повідомляється, ускладнюють повторні російські атаки. Вже декілька разів вони переривали гасіння через загрозу повторних ударів та відходили до безпечних місць. Йдеться у повідомленні. До ліквідації пожеж залучені додаткові сили та засоби ДСНС. Російські війська завдали удару 4 кабами по ТЕЦ у Херсоні, повторно атакувавши її вночі. Унаслідок удару виведене з ладу все генеруюче обладнання, повідомили у групі «Нафтогаз» у четвер. Цитую далі. Вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ групи «Нафтогаз». По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке залишилося на станції, повідомили у «Нафтогазі». Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону, зазначив виконуючий обов'язки голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.
0: До подій у світі.
1: Російське керівництво готує заходи на випадок соціальних та економічних наслідків посилення воєнного режиму. Таку інформацію Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки оприлюднили на сайті Офісу президента. Російське керівництво готує комплекс заходів силового реагування на можливі негативні соціальні та економічні наслідки переведення міст і регіонів на більш жорсткий воєнний режим у внутрішніх російських документах. Необхідність додаткової хвилі мобілізації обґрунтовується значним зростанням у регіонах. Незадоволення війною, показники незадоволення, між іншим, сягають 69% та, відповідно, скорочення охочих добровільно укласти контракт. Йдеться у дописі. Згідно з інформацією розвідки, найбільші проблеми з набором контрактників фіксують в Орловському та Володимирському регіонах, а також у Дагестані. Крім того, фіксується тенденція до подальшого зниження показників і в багатьох інших регіонах Росії. Порівняно з 2025 роком у частині регіонів на 30-40% скоротилася кількість боржників спецконтингенту з-поміж засуджених і кримінальних елементів, мігрантів та інших категорій, які тривалий час були основною базою контрактування для служби в російській армії та участі у війні. Провалилася кампанія рекрутингу студентів, до якої була залучена абсолютна більшість російських вишів, йдеться у дописі. Також російське керівництво планує посилити персональну відповідальність регіональної влади та розширити повноваження правоохоронних органів. Так, у РФ уже діє система вручення електронних мобілізаційних приписів, а також розробляються додаткові заходи примусу. Заборона виїзду за межі Росії, отримання позик, купівлі чи

0: продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів на банківських рахунках тощо. На підприємствах розширюється комплектування відділів із мобілізаційної роботи та військового обліку. Станом на кінець липня 2026 року на електронних платформах із працевлаштування вже зафіксовано розміщення понад 2,5 нових вакансій для комплектування зазначених мобілізаційних підрозділів підприємств, йдеться у дописі. За даними Головного управління розвідки, найімовірніше рішення щодо нової мобілізації російське керівництво може ухвалити після проведення виборів до Держдуми РФ, запланованих на 18-20 вересня цього року. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься безхмарним. Також день мене без опадів. Вже завтра, у п'ятницю 28 серпня, слід очікувати схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься ясним, опади також не турбуватимуть. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 14 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Сокальщина вкотре у скорботі у зв'язку із цим у нашому ефірному мовленні. Сьогодні відсутні усі розважальні програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А4123, служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався зниклим безвісти. І лише зараз тіло В'ячеслава вдалося ідентифікувати. У героя залишилося мати, син Олег, сестри Марія, Наталія та Богдана, а також брат Роман. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати рідним, близьким, друзям та побратимам героя. Сьогодні сокальська громада зустрічала скорботний кортеж у ці хвилини у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі. По вулиці Героїв УПА, 19Б, відбувається чин поховання героя. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

0: Кота. Про це повідомив у четвер генеральний прокурор Руслан Кравченко. Цитую, турбота для своїх п'ятьом депутатам Київської облради повідомлено про підозру у шахрайстві з бюджетними коштами, написав Кравченко. Він зазначив, що програму «Турбота» створили для людей, які справді потребують допомоги, сімей, осіб та дітей з інвалідністю, людей у складних життєвих обставинах і постраждалих від війни, ветеранів, військовослужбовців та родин загиблих захисників. Упродовж 2021-2025 років на її реалізацію спрямували 384 мільйони гривень бюджетних коштів. Я добре пам'ятаю, яких зусиль коштувало забезпечити фінансування цієї програми, коли очолював Київську ОВА. Кожна гривня мала працювати для тих, хто справді потребував підтримки. І дійсно багато депутатів чесно виконували свої обов'язки, спілкувалися з людьми, з'ясовували їхні потреби у складних життєвих ситуаціях і реально допомагали, вказав Кравченко. Однак знайшлися і ті, хто, за даними слідства, перетворив механізм допомоги на схему особистого збагачення. Встановлено, що частину бюджетних коштів за програмою «Турбота» отримали не ті, для кого вона була створена, а родичі та близьке оточення окремих депутатів Київської обласної ради, зазначив генпрокурор. З його слів, схема була простою. На родичів оформлювалися фіктивні медичні документи. На їх підставі депутати зверталися щодо виплат матеріальної допомоги, при цьому реальної потреби у лікуванні чи соціальній підтримці одержувачі не мали, отримані з бюджету гроші витрачали на послуги екстреної естетичної медицини, придбання дорогих автомобілів та інші особисті потреби. В окремих випадках частину допомоги повертали депутатам, десятки тисяч гривень переказували безпосередньо на їхні особисті банківські картки, повідомив генпрокурор. Сьогодні за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п'ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам, зазначив Кравченко. Залежно від ролі їх дій кваліфіковано як організацію, виконання та пособництво у шахрайстві, вчиненому у великих та особливо великих розмірах, зокрема, організованою групою. За частинами 2, 3 та 5 статті 27 та частинами 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюють інших можливих учасників схеми, додав генпрокурор. Росія вдарила артилерією по центру Нікополя на Дніпровщині. 5 людей постраждали, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, цитую, 5 людей дістали поранення, ворог атакував серед містя Нікополя артилерією. 55-річна жінка та 72-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані у лікарні, і 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще 2 постраждалих оговтуватися будуть вдома, написав голова ОВА. З його слів, пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та авто.
1: До подій у світі.
0: Європейська комісія ще не отримала жодного листа від країн-членів стосовно заморожених активів РФ для України, про які повідомлялося у пресі раніше сьогодні. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі на брифінгу у четвер. Ні, ми не отримали жодного листа на цей момент, тож у цьому плані я нічого не можу підтвердити. Але загалом, щодо цієї теми, дозвольте мені просто сказати, що це питання ніколи не знімалося з порядку денного, вказав речник Єврокомісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, відповідаючи на запитання, чи отримала Єврокомісія листа від 4 держав-членів щодо заморожених активів РФ і чи було проведено якусь роботу з минулої зими. З його слів, це питання було на порядку денному з моменту засідання Європейської ради 18 грудня минулого року, яке фактично закликало Раду ЄС та Європарламент продовжити вивчення правових та технічних аспектів потенційного репараційного кредиту, який би базувався саме на знерухомлених російських активах, які знаходяться в Європейському Союзі. Це питання залишається на порядку денному і, звичайно, Єврокомісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися у цьому контексті. І сказав, що якщо і як тільки ми отримаємо такого листа, ми уважно його вивчимо та діятимемо далі, наголосив речник Єврокомісії.

0: Ця тема на Європейській Раді минулого тижня була такою, що не отримала достатньої підтримки для просування цього варіанту. І наскільки мені відомо, на цьому ми зупинилися. І тому тепер, якщо це питання знову буде піднято, нам потрібно буде його розглянути, додала речниця Паула Піньо. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметру ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 2,5 метри за секунду сьогодні за прогнозами синоптиків. Небо над нами залишатиметься ясним до пізнього вечора. А вже завтра, у п'ятницю, 28 серпня, нас очікує схожа синоптична картина, ясна погода. Залишатиметься з нами впродовж усього дня. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південно-східному напрямку. Опадів завтра синоптики не передбачають.
1: Прогноз погоди на радіо «Соколь».

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

Сокальщина вкотре у скорботі. У зв'язку із цим у нашому ефірі сьогодні не звучатимуть розважальні програми, адже надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А4123. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався зниклим безвісті. Лише зараз тіло захисника вдалося ідентифікувати. У героя залишилася мати, син Олег, сестри Марія, Наталія, Богдана та брат Роман. Висловлюємо найщиріше співчуття з приводу непоправної втрати рідним, близьким, друзям та побратимам героя. Сьогодні сокальська громада зустрічала кортеж із тілом загиблого. У ці хвилини відбувається прощання із нашим захисником. Поховають героя у Сокалі на Алеї Слави. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

0: ймовірну умову. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
1: Про події в Україні.
0: У Києві наслідки атаки РФ фіксують вже у 5 районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко. З його слів, до Голосіївського і Печерського додалися Шевченківський, Оболонський і Подільський райони. Цитую далі. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї з шкіл. Пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлових забудов, парку та парковки, а також гаражного кооперативу, без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка, а також на територію біля нежитлової будівлі, написав Кличко. З його слів, наразі постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що якщо уряд не підтримає фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5-7 мільйонів гектар. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Через систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси українські аграрії зіткнулися з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю та ризиками скорочення посівних площ. Перед нами стоять два ключові завдання. Перше – запобігти псуванню вже зібраного врожаю та забезпечити можливості для його зберігання. За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 мільйонів тонн, а потреба у фінансуванні цього напрямку становить 44 мільйони доларів США, каже міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, друге, не менш критично важливе завдання – забезпечити аграріїв обіговими коштами. Навіть якщо зерно вдасться зберегти у рукавах, господарства мають щомісяця покривати операційні витрати та виплачувати зарплату. Міністр наголошує, що найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами. Якщо уряд не підтримує аграріїв, вони можуть засіяти на 5-7 мільйонів гектарів менше, ніж зазвичай. У зв'язку із цими проблемами продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Всесвітня продовольча програма висловили готовність надати українським фермерам до 10 тисяч зернових рукавів, а також модульні сховища. Керівниця ФАО Шахноза Мумінова проінформувала, що перші поставки тимчасових зернових рукавів та підтримки міжнародних донорів очікуються вже найближчим часом. Російський диктатор Володимир Путін може завершити війну всередині 2027 року, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів у глиб РФ. З огляду на перспективу того, що в 2029 році президентом США стане людина, яка буде більш проукраїнською, ніж Трамп, Путін може вирішити прийняти вигідну угоду від цієї адміністрації. Вона могла б включити більшість елементів 28 пунктах плану Трампа без відходу України з територій, які вона наразі контролює. Це дозволило Путіну налагодити відносини з Сполученими Штатами за час, що залишився Трампу на посаді президента. Скасувати санкції, повернутися до G7 та спробувати опосередковано підірвати альянс НАТО через партнерство з Трампом. Також йдеться про те, що слабкість Росії може спонукати Путіна до ще більш безрозсудних дій. Розвідувальне співтовариство США стурбоване тим, що Росія може здійснити обмежений напад на країну-члена НАТО, можливо, навіть розпочавши невелике наземне вторгнення. Такий напад може зашкодити власним інтересам Росії, змусивши Європу прискорити нарощування військових потужностей та вжити заходів проти суверенних активів Москви. Однак Путін може розглядати напад на країну НАТО як безпрецедентну нагоду розвалити альянс, спровокувавши кризу, в якій США не зможуть вжити заходів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Згідно з погоди на радіо Сокаль.
1: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 750 міліметрів штутного стовпчика. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Попри мінливу хмарність, у Сокалі синоптики обіцяють нам ясний вечір без опадів. А вже завтра 28 серпня очікується ясний день. Ввечері небо вкриється хмарами, проте мине без опадів. Температура повітря прогріється до максимальних плюс 24 градусів Цельсія. А вночі та зранку термометри фіксуватимуть від 10 до 14 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься в межах 45-90%. Вітер у південно-східному напрямку сягатиме 4 метрів за секунду.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, фас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Міжріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Продається ВАЗ 2106 1993 року. В доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097 442 3302. Повторюю, 097 442 3302. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ятаю.

101 FM. Radio Soka.

0: хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: У твої двері зайшла зима.

Сокальська громада у глибокій скорботі, бронячи нашу країну, загинув герой В'ячеслав В'ячеславович Негрєшний, 1979 року народження, житель міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5, працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цагельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-41-23. Служив заступником командира бойової машини 5 жовтня 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки вважався безвісти зниклим, і лише зараз тіл героя вдалося ідентифікувати. У В'ячеслава Негрєшного залишилася мати, син Олег, сестри Марія, Наталія, Богдана та брат Роман. Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати усім рідним, близьким та побратимам героя. Сьогодні Сокальська громада назавжди попрощалася із захисником. Церемонія прощання відбулася у церкві християн Віри Євангельської Святої Трійці у місті Сокалі за вулицею Героїв УПА 19Б. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

Що ж, друзі, наостанок, на завершення нашого ефіру хочу побажати вам спокійного вечора, приємних думок і гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Тетяна. До зустрічі у ефірі Радіо Сокаль.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у скорботі за героєм В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. На щиті до Радахівської громади повернувся герой Володимир Олійник. Шептицька громада попрощалася із захисником Сергієм Сухоруковим та в очікуванні повернення героя Володимира Кмити. Продовжується ремонт доріг на вулиць Сокальської громади. Під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2. Депутати Сокальської міської ради зберуться на 71-е пленарне засідання. Відбулося перше засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белської та Великомостівської міських територіальних громад на 2028-34 роки. На базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду. Сила змін. Успіх дітей». Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності», які об'єднають ветеранів з різних областей України. У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Та вже в сьоме у Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади, книжкова толока, згуртовані читання. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Підтвердили загибель нашого земляка, захисника України В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного, 1979 року народження, жителя міста Сокаль. Близько двох років

сестрами та братом. Низький уклін і вічна пам'ять воїну В'ячеславу. Сумні звістки продовжують надходити і до Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець, помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат, олійник Володимир Зінов'євич, 1986 року. Року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти. Проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Як повідомляє Радехівська міська рада, кортеж з тілом загиблого героя громада зустріла біля стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України, створивши живий коридор, віддала шану та гідно провела воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Павлів, де відбувся чин похорону. Світла пам'ять і вічна слава герою. Шептицька громада сьогодні попрощалася із 50-річним воїном Сухруковим Сергієм Вікторовичем, який 25 серпня відійшов у вічність. Від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року Сергій Вікторович захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Свій вічний спочинок Сергій Сухоруков віднайшов на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. Низький уклін і світла пам'ять воїну світла. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита, 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади, як інформує міська рада. В рамках виконання програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки продовжується ремонт вулиць та міжбудинкових проїздів за кошти міського бюджету. Зокрема, здійснено поточні ямкові ремонти по вулицях Зелена в селищі Жвирка по усій протяжності 73 метри квадратних. А також Дорошенко та Морозенка у селищі Жвирка по усій протяжності вулиць 136 метрів квадратних, а також поточні ремонти міжбудинкових проїздів по вулиці Героїв УПА 20 в місті Сокаль 212 метрів квадратних та по вулиці Героїв УПА 22 у Сокалі по усій протяжності з площею ремонту 593 метри квадратних. За співпраці та фінансової підтримки ОСББ «Сокальський добробут 22 облаштовано стоянки для автомобілів площею 157 метри квадратних. Також за кошти міського бюджету здійснено потужний ремонт ділянки дороги загального користування місцевого значення Варяж-Белс 270 метри квадратних. Розуміючи важливість подальшого ремонту доріг та вулиць громади за умови перевиконання дохідної частини міського бюджету, міська рада і надалі скеровуватиме кошти на ремонт доріг, додали у Сокальській міській раді. 25 серпня під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2 «Автовокзал, вулиця Львівська, вулиця Святого Володимира, автопарк». Підставою для попередження стали результати перевірки комісії з контролю за виконанням умов договору. Зокрема, було зафіксовано невиконання затвердженого графіку руху, неналежне забезпечення транспортного обслуговування населення та функціонування GPS-системи. Окрім того, протягом січня-червня цього року фактичний відсоток використання рейсів цим перевізником становив лише від трохи більше 27,5% до понад 44%, при мінімальній умові договору не менше 95%, наголосила заступниця Шептицького міського голови Марта Ващук. Відтак, виконавчий комітет Шептицької міської ради підтримав рішення скерувати підприємству офіційне попередження з вимогою негайного
усунення порушень. Заступниця міського голови наголосила, що наразі виноситься попередження, як

Що ж, до наступного засідання виконкому перевізник не виправить порушень, то наступним буде рішення про розірвання договору і оголошення нового конкурсу по маршруту номер 2. 28 серпня розпочне свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосуються різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосуватиметься освітньої галузі. Зокрема, депутати розглянуть проєкти рішень про перейменування та зміну типу низки закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також йтиметься про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони довкілля, розвитку вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянуть зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також низку інших питань, передбачених порядком денним сесії. Хід роботи цього пленарного засідання відслідковуватимуть наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про його перебіг. Напередодні відбулися перші засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белзької та Великомостівської міських територіальних громад на період 2028-34 років та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Це важливий старт спільної роботи над баченням того, якими мешканці хочуть бачити свої громади у найближчі 7 років, які можливості мають використати та які виклики повинні подолати. Засідання відбулися в рамках проєкту залучення громад до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання учасники розпочали з аналізу актуальних проблем та викликів громад, працювали над SWOT-аналізом, визначали сильні і слабкі сторони своїх громад, а також зовнішні можливості та загрози, які можуть впливати на їх подальше розвиток. Окрему увагу приділили думці мешканців, адже якісна стратегія неможлива без активної участі людей, які щодня живуть і працюють у громадах. Головний вектор дискусії – перехід від звичайного соціально-економічного планування до структурної трансформації та диверсифікації економіки Белзької і Великомостівської громад. Остаточне шліфування та уточнення SWOT-аналізу і формування дерева цілей відбудеться під час другого засідання робочої групи у листопаді 2026 року, зазначили у Белзькій міській раді. Водночас у Великомостівській міській раді наголосили, що найближчим часом стартуватиме опитування мешканців в онлайн-форматі, на офіційному веб-сайті та сторінках Великомостівської громади у соціальних мережах, зазначивши, що стратегія – це не просто документ, це спільне бачення майбутнього громади. Відтак закликали кожного мешканця долучатися до цього процесу, заповнювати анкети та ділитися своєю думкою, брати участь у засіданнях робочої групи, подавати власні пропозиції та ідеї, долучатися до громадських обговорень. Адже розвиток громади починається з людей, їхніх ідей та готовності разом змінювати своє середовище на краще. 26 серпня на базі Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Учасниками конференції стали керівники закладів освіти Сокальської міської ради. Захід розпочався із реєстрації виставки народного майстра із соломоплетіння та створення традиційних дідухів із села Волиця Василя Героса, вітальної кави, привітань директора Волицької загальноосвітньої школи Гани Кус та народного ансамблю «Галицькі візерунки». Опісля розпочалася основна частина серпневої конференції, де усі присутні заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих героїв та спільно із священнослужителем села Волиця отцем Тарасом помолилися за щасливий початок нового навчального року. Із вітальним словом до освітян звернулися міський голова Сергій Касьян, депутат Сокальської міської ради, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту, соціального захисту та захисту
права ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин Сокальської міської ради Євген Матвіїв, староста Волицького старостинського округу Ольга Савка, голова об'єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки Сокальської, Белської, Великомостівської міських територіальних громад Галина Дробоняк. На освітянську конференцію завітав депутат Сокальської міської ради, керівник приватної агрофірми «Білий стік» Олег Іванчина. Начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин підвела підсумки роботи закладів освіти за 2025-26 навчальний рік та вказала стратегічні орієнтири освітньої політики на наступний навчальний рік. Керівники закладів освіти мали можливість також працювати на локаціях, так очільники закладів дошкільної освіти працювали на локації дошкілля у закладі дошкільної освіти села Волиця. Також керівники закладів освіти обмінювалися досвідом на таких локаціях, як інклюзивне навчання, психологія, академічна доброчесність та новий навчальний рік. Додамо, журналісти радіо «Сокаль» мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти Сокальської міської ради про підготовку та зміни, які очікують у новому навчальному році. Детальніше розкажемо вже у наступних випусках новин. Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності». Окрім спортивних змагань, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28 і 29 серпня до Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Можливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили і взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15 годині у Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів. Про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. 30 серпня вже в сьоме відбудеться найбільша книжкова і літературна подія у Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть, на вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів ЗСУ. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
2: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокай. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Національні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у скорботі за героєм В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. На щиті до Радахівської громади повернувся герой Володимир Олійник. Шептицька громада попрощалася із захисником Сергієм Сухоруковим та в очікуванні повернення героя Володимира Кмити. Продовжується ремонт доріг на вулиці Сокальської громади. Під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2. Депутати Сокальської міської ради зберуться на 71-е пленарне засідання. Відбулося перше засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белзької та Великомостівської міських територіальних громад на 2028-34 роки. На базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності», які об'єднають ветеранів з різних областей України. У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Та вже в сьоме у Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади, книжкова толока, згуртовані читанням. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Підтвердили загибель нашого земляка, захисника України В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного, 1979 року народження, жителя міста Сокаль. Близько 2 років родина жила в очікуванні. Лише нещодавно після проведення ДНК-експертизи вдалося встановити правду. Воїн загинув 5 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. В'ячеслав Негрєшний проходив військову службу у військовій частині А-41-23 на посаді заступника командира бойової машини. Сьогодні громада навколішки біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла свого героя. Опісля у церкві християн віри євангельської Святої Трійці відбувся чин похорону. Схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з мамою, сином, сестрами та братом. Низький уклін і вічна пам'ять воїну В'ячеславу. Сумні звістки продовжують надходити і до Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зіновійович, 1986 року народження. До 28 липня

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у скорботі за героєм В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. На щиті до Радахівської громади повернувся герой Володимир Олійник. Шептицька громада попрощалася із захисником Сергієм Сухоруковим та в очікуванні повернення героя Володимира Кмити. Продовжується ремонт доріг на вулиці Сокальської громади. Під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2. Депутати Сокальської міської ради зберуться на 71-е пленарне засідання. Відбулося перше засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белської та Великомостівської міських територіальних громад на 2028-34 роки. На базі Волицької загальноосвітньої школи відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності», які об'єднають ветеранів з різних областей України. У неділю сокальчан та гостей міста запрошують на показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Та вже всьоме у Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія. Дія громади, книжкова толока, згуртовані читанням. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак.

Сокальщина. У жалобі підтвердили загибель нашого земляка, захисника України В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного, 1979 року народження, жителя міста Сокаль. Близько 2 років родина жила в очікуванні. Лише нещодавно після проведення ДНК-експертизи вдалося встановити правду. Воїн загинув 5 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. В'ячеслав Негрєшний проходив військову службу у військовій частині А-41-23 на посаді заступника командира бойової машини. Сьогодні громада навколішки біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла свого героя. Опісля у церкві християн віри євангельської Святої Трійці відбувся чин похорону. Схиляємо голову скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з мамою, сином, сестрами та братом. Низький уклін і вічна пам'ять воїну В'ячеславу. Сумні звістки продовжують надходити і до Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового

10-річним воїном Сухруковим Сергієм Вікторовичем, який 25 серпня відійшов у вічність. Від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року Сергій Вікторович захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Свій вічний спочинок Сергій Сухоруков віднайшов на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. Низький уклін і світла пам'ять воїну світла. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита, 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади, як інформує міська рада. В рамках виконання програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024-2027 роки продовжується ремонт вулиць та міжбудинкових проїздів за кошти міського бюджету. Зокрема, здійснено поточні ямкові ремонти по вулицях Зелена в селищі Жвирка по усій протяжності 73 метри квадратних. А також Дорошенка та Морозенка у селищі Жвирка по усій протяжності вулиць 136 метрів квадратних, а також поточні ремонти міжбудинкових проїздів по вулиці Героїв УПА 20 місті Сокаль 212 метрів квадратних та по вулиці Героїв УПА 22 у Сокалі по усій протяжності з площею ремонту 593 метри квадратних. За співпраці та фінансової підтримки ОСББ Сокальський добробут 22 облаштовано стоянки для автомобілів площею 157 метри квадратних. Також за кошти міського бюджету здійснено поточний ремонт ділянки дороги загального користування місцевого значення Варяж-Белс 270 метри квадратних. Розуміючи важливість подальшого ремонту доріг та вулиць громади за умови перевиконання дохідної частини міського бюджету, міська рада і надалі скеровуватиме кошти на ремонт доріг, додали у Сокальській міській раді. 25 серпня під час засідання виконкому Шептицької міської ради було розглянуто питання щодо попередження перевізнику ТОВ «Автолайн» про усунення порушень умов договору на автобусному маршруті номер 2 автовокзал вулиця Львівська, вулиця Святого Володимира, автопарк. Підставою для попередження стали результати перевірки комісії з контролю за виконанням умов договору. Зокрема, було зафіксовано невиконання затвердженого графіку руху, неналежне забезпечення транспортного обслуговування населення та функціонування GPS-системи. Окрім того, протягом січня-червня цього року фактичний відсоток використання рейсів цим перевізником становив лише від трохи більше 27,5% до понад 44% при мінімальній умові договору не менше 95%, наголосила заступниця Шептицького міського голови Марта Ващук. Відтак, виконавчий комітет Шептицької міської ради підтримав рішення скерувати підприємству офіційне попередження з вимогою негайного усунення порушень. Заступниця міського голови наголосила, що наразі виноситься попередження. Якщо ж до наступного засідання виконкому перевізник не виправить порушень, то наступним буде рішення про розірвання договору і оголошення нового конкурсу по маршруту номер 2. 28 серпня розпочне свою роботу 71-ша сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 39 питань з різним, що стосується різних сфер життя громади. З огляду на початок нового навчального року значний блок питань стосуватиметься освітньої галузі. Зокрема, депутати розглянуть проєкти рішень про перейменування та зміну типу низки закладів загальної середньої освіти громади, затвердження їхніх статутів у новій редакції тощо. Також йтиметься про створення групи продовженого дня у Сокальській школі номер 2 та встановлення розміру пільг за навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Серед інших питань – внесення змін до місцевих програм, зокрема, у сфері цивільного захисту та безпеки населення, підтримки військових частин і мобілізаційних заходів, благоустрою, охорони довкілля, розвитку вулично-дорожньої мережі, земельних відносин тощо. Окремо депутати розглянуть зміни до бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, а також
низку інших питань, передбачених порядком денним сесії. Хід

Роботи цього пленарного засідання відслідковуватимуть наші кореспонденти, тож в наступних випусках новин розкажемо детальніше про його перебіг. Напередодні відбулися перші засідання робочих груп із розроблення стратегії розвитку Белзької та Великомостівської міських територіальних громад на період 2028-34 років та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки. Це важливий старт спільної роботи над баченням того, якими мешканці хочуть бачити свої громади у найближчі 7 років, які можливості мають використати та які виклики повинні подолати. Засідання відбулися в рамках проєкту залучення громад до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Під час першого засідання учасники розпочали з аналізу актуальних проблем та викликів громад, працювали над SWOT-аналізом, визначали сильні і слабкі сторони своїх громад, а також зовнішні можливості та загрози, які можуть впливати на їх подальші розвиток. Окрему увагу приділили думці мешканців, адже якісна стратегія неможлива без активної участі людей, які щодня живуть і працюють у громадах. Головний вектор дискусії – перехід від звичайного соціально-економічного планування до структурної трансформації та диверсифікації економіки Белзької і Великомостівської громад. Остаточне шліфування та уточнення SWOT-аналізу і формування дерева цілей відбудеться під час другого засідання робочої групи у листопаді 2026 року, зазначили у Белзькій міській раді. Водночас у Великомостівській міській раді наголосили, що найближчим часом стартуватиме опитування мешканців в онлайн-форматі, на офіційному веб-сайті та сторінках Великомостівської громади у соціальних мережах, зазначивши, що стратегія – це не просто документ, це спільне бачення майбутнього громади. Відтак закликали кожного мешканця долучатися до цього процесу, заповнювати анкети та ділитися своєю думкою, брати участь у засіданнях робочої групи, подавати власні пропозиції та ідеї, долучатися до громадських обговорень. Адже розвиток громади починається з людей, їхніх ідей та готовності разом змінювати своє середовище на краще. 26 серпня на базі Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулася серпнева конференція освітян Сокальщини «Єдність досвіду, сила змін, успіх дітей». Учасниками конференції стали керівники закладів освіти Сокальської міської ради. Захід розпочався із реєстрації виставки народного майстра із соломоплетіння та створення традиційних дідухів із села Волиця Василя Героса, вітальної кави, привітань директора Волицької загальноосвітньої школи Ганни Кус та народного ансамблю «Галицькі візерунки». Опісля розпочалася основна частина серпневої конференції, де усі присутні заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих героїв та спільно із священнослужителем села Волиця отцем Тарасом помолилися за щасливий початок нового навчального року. Із вітальним словом до освітян звернулися міський голова Сергій Касьян, депутат Сокальської міської ради, голова комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту, соціального захисту та захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин Сокальської міської ради Євген Матвіїв, староста Волицького старостинського округу Ольга Савка, голова об'єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки Сокальської, Белзької, Великомостівської міських територіальних громад Галина Дробиняк. На освітянську конференцію завітав депутат Сокальської міської ради, керівник приватної агрофірми «Білий стік» Олег Іванчина. Начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковали підвела підсумки роботи закладів освіти за 2025-26 навчальний рік та вказала стратегічні орієнтири освітньої політики на наступний навчальний рік. Керівники закладів освіти мали можливість також працювати на локаціях, так очільники закладів дошкільної освіти працювали на локації дошкілля у закладі дошкільної освіти села Волиця. Також керівники закладів освіти обмінювалися досвідом на таких локаціях, як інклюзивне навчання, психологія, академічна доброчесність та новий навчальний рік. Додамо, журналісти радіо «Сокаль» мали можливість поспілкуватися з начальницею відділу освіти Сокальської міської ради про підготовку та зміни, які очікують у новому навчальному році. Детальніше розкажемо вже у наступних випусках новин.
Добротвір зустрічає команди учасників спортивних змагань «Варта єдності». Окрім спортивних змагань, на учасників та гостей чекатимуть музичні виступи, польова кухня, дитячі розваги та творчі майстерки, а також крафтовий простір із продукцією місцевих виробників. Атмосферу заходу своєю творчістю та виступом підтримує народна артистка України Марія Бурмака, яка виступить 29 серпня о 16 годині. Ми ж нагадаємо, 28 і 29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Можливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили і взаємопідтримки. У неділю 30 серпня о 15 годині у Народному домі міста Сокаль відбудеться показ документального фільму «Поверніть мені ім'я» Мар'яна Кушніра. Документальна стрічка про пошук, ідентифікацію та повернення тіл полеглих українських воїнів. Про тисячі родин, які шукають своїх рідних. Захід приурочено до Міжнародного дня зниклих безвісти. Запрошуємо усіх небайдужих прийти на перегляд фільму та підтримати родини зниклих безвісти Сокальщини. Вхід безкоштовний. Організатори показу звертають увагу, що у фільмі є звуки вибухів та кадри з тілами, тому перегляд рекомендований виключно для повнолітніх осіб. 30 серпня вже в 7 відбудеться найбільша книжкова і літературна подія у Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть, на вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів ЗСУ. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона не.

сидітимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут впою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуть, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Шматочки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, от

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: о бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

такого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.